Radio Yalla. Helik.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kockande hos Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang! Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Radio för alla.
14: Mitt namn är Carina Lidbom.
15: Det här är Sylvia Vrethammar.
16: Det här är Fredrik von Engdahls.
17: Det här är Tom Nilsson i radion.
18: Det här är Maja Francis.
19: Det här är Gigi Havensson.
20: Det här är Robert Wells.
21: Det här är Ralf Gyllenhammar.
22: Och du lyssnar på Malmökanalen.
23: Glöm aldrig det.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
10: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
11: Det här är Anders Berglund.
12: Det här är Kiana.
13: Det här är Signe
14: och Jördis Bornemark.
15: Det här är Jill Jonsson.
16: Det här är Axel Skyldström.
17: Mitt namn är Frida Örn.
18: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.
9: Nu blir det reklam.
10: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
11: Jaha, Dan, du har badrock idag.
12: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
13: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kickande från Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. We played your

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciraciello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Yeah.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kontaktet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Braxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissy Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: just can't do it.
1: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Allihopa, det här är Ida Redig.
1: Det här är Adam Woods.
2: Det här är Jessica Fall.
3: Mitt namn är Rebecca Molander.
4: Jag heter Anders Widmark.
5: Det här är Melina Borglov.
6: Jag heter Josefin Söderqvist.
7: Det här är Kent Hilton i Arlöfstorin. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: spännande. Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Hej, det här är Robert Wells. Jag tycker du ska göra precis som jag, det vill säga lyssna på Malmökanalen.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Hejsan hejsan och välkomna till Sverigedemokraterna i Malmö, till vår radio som sänds här på Malmökanalen 89,2 MHz. Jag som håller i denna sändning heter Marcus Elander och jag jobbar med kommunikation för Sverigedemokraterna i Malmö. Och med mig idag, det här är sista sändningen inför sommaren och det är för övrigt min sista sändning också, men det kan vi återkomma till. Med mig har jag Niklas Holmgren Gellerstein, politisk sekreterare. Välkommen.
1: Tack för det, Marcus.
0: Är det bra med dig då?
1: Det är jättebra och detta programmet, jag vet inte om du sa det, men vi spelar in nu innan midsommar. Mm. Så vi hoppas ju att ni som lyssnar på detta haft en fin midsommar och vi som spelar in detta programmet nu ska strax hålla midsommar och dansa kring stången här.
0: Lite formalia brukar höra till. Vi sänder här tisdag kväll klockan 17-18, repris lördag klockan 15-16. Vi lägger ut det på sociala plattformar och det är ju då på vår Facebook-sida, vår YouTube-sida och så länkar vi till den från X. Spotify finns den på och så Acast eller Acast har nu uttalat som sån här podd-sajt. Men som sagt... Och det här är ju återigen som jag brukar säga, jag är inte politiker, jag är inte förtroendevald, jag är inte ens medlem i SD Malmö faktiskt, utan jag är som sagt en tjänsteperson, en anonym tjänsteperson som pratar egentligen. Tanken är att jag ska kunna prata fritt här i radion, så att ni vet det också. Alltså så att mycket av det jag säger, att jag säger kanske det är ingenting som kanske är hugget i sten av partiföreningen i Malmö, men... Nog om dig nu. Du, Niklas, ja, vi kör väl igång, va?
1: Ja, men det kan vi gott göra. Du hade lite tankar kring att summera.
0: Ja, och vi kan ta det här första halvåret nu, eller första halvlek, eller om man ska säga, vårsäsongen som man säger inom idrotten. Att, jag tänkte på en sak, att den 7 januari redan gick vi ut med ett PM.
1: Och vad är det för de som inte kanske känner till det?
0: Pressmeddelande.
1: Pressmeddelande.
0: Ja. Och det handlar ju om att det hade ju varit möte i kommunstyrelsen, var det väl? Och en av punkterna var hur man då skulle satsa skattemedel. Och det var ju då 7,5 miljoner tror jag till något som heter Demokrativeckan, Malmö möts.
1: Precis. Det var ju en fortsättning av det här Öppna Malmö. Mm. Som vi tidigare har kritiserat för bland annat det här man hade, vad var det kallades, det här med modest fashion kallades det, det var en del av det exempelvis.
0: Kan jag förklara vad det är för någonting?
1: Ja, men det var ju egentligen att man hade en utställning där man då ställde ut olika slöjbeklädda dockor och så klädde ut dem, visade på ett modest mode och framställde det som en modeskapande
0: Det var ju på något sätt en apologetiskt evenemang för bärandet av den islamska slöjan, för att tala klarspråk, och att man ville, och så var det här modest fashion, det är ju då liksom blygsamt mode kan man översätta det med, så att, men det kan man ju tycka vad man vill om, det är ju att kvinnor ska täcka sig från topp till tå, men det är som sagt det som man tyckte var häftigt och, ja. Men du, den här demokrativeckan, den har ju anknytning till idag, för att den avslutas idag, den har ju pågått den här veckan från den 12 till 18 juni, och SD Malmös kritik, ja, vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju framförallt om att ska vi satsa 7,5 miljoner av Malmöbornas skattepengar på detta? Är det rimligt? Ja, alltså demokrati är ju värt att försvara i alla lägen. Det är något av det finaste vi har här. Därmed så måste man ju säga till att är det rimligt att satsa 7,5 miljoner på ett sånt här evenemang? Och vad ska det då innehålla en sån här vecka? Och vi fick ju inte det presenterat liksom innan vad man ville få fram med det och så. Och det, liksom, det är vår skepticism mot detta som sedan visar sig för rätt. För att man har ju till exempel haft med ordföranden från ett politiskt parti här i Malmö som skulle hålla i en så kallad workshop i radikal empati. Och Och man har till exempel tagit in kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet för en, vad ska man säga, en liten frågestund när medborgare får ställa några frågor och så. Man har något forskarteam som sitter och diskuterar det man kallar för angiverilagen. De kallar ju det, men det är egentligen ett politiskt satt narrativ från vänsterkanten på den här anmälningslagstiftningen som vi har på plats här, eller som kommer nu. Och då ser vi att ja, men det är i något sätt ändå vinklat en del av de här. Det är inte allt som är vinklat bland de här programpunkterna, men vi har lyft exempel på det som vi ser är tydligt vinklat när man inte låter olika röster komma fram i detta.
0: Där är ju liksom uttalat olika programpunkter med uttalat kritik mot tider, SD och tiderregeringen, ja. Ju att man, vad är det man pratar om, att det är liksom auktoritära strömningar och det är ett hot mot mänskliga rättigheter och allt möjligt, och i de här kontexten nämns ju då Sverigedemokraterna och SD Malmö. Och som sagt, så det är ju liksom en väldigt vinklade beskrivningar av de här programmen man tittar igenom. Där finns ju såklart en vänstervridning. För där finns ju liksom inte, där är vissa saker som vi kanske kan tänka, vad är hot mot demokratin? Alltså nu går jag lite sidan av, men jag kan tänka mig när de pratar om auktoritära strömningar i Europa. Jag tycker det är obehagligt med det som händer i Storbritannien till exempel. Mm. Med two-tiers policing, hur poliserna agerar där mot vanliga människor som oroas över samhällsutvecklingen på sociala medier, och hur man samtidigt låter andra grupper få härja precis hur de vill, alltså vänstergrupper och islamister. Så att, och du har ju även, och det är på något sätt så, det är det som tar mig ut lite när så skattemiljoner, Malmöbornas skattemedel läggs då på ett kommunalt evenemang som har den här extrema vinklingen som är uttalat mot Sverigedemokraterna och tidigare.
1: Det är ju sin sak att man har till exempel workshop i hur går det till när du går och röstar. Mm. Riksdagsförvaltningen är på plats bland annat och så. Va? För med valmyndigheten är på något sätt inblandad också. Liksom, men hur går det till när du går och röstar? Hur funkar systemet? Vad har du rätt? Alltså sådana typer av grundläggande grejer är ju liksom, det är inget konstigt i sig, för det är varje röstberättigade medborgares vad ska man säga, det är deras rättighet helt enkelt att gå och rösta, och hoppas givetvis att man använder den rösten på ett klokt sätt givetvis. Men det är ju det någonstans man ser att vi behöver lägga grunden vid vad är det opolitiska i detta, utan vi behöver tala om demokrati. Hur kan vi prata om yttrandefrihet? Hur kan vi prata om tryckfrihet? Hur kan vi prata om ett fritt demokratiskt samtal? För det finns ju exempel och länder liksom där det demokratiska samtalet, det sägs att det är demokratiskt, va? Men det är inte särskilt mycket demokrati som ligger bakom det. Sån här låtsas demokratier framför allt. Jag menar, då måste man lära sig att man har olika åsikter. De åsikterna måste komma få fram, och då måste man också se till varje persons möjlighet att ta del av det och bilda sig en uppfattning. Båda sidor av myntet måste komma fram, va? I det här politiska samtalet måste det vara två olika sidor av ett mynt som tittar på vad tycker vi i en fråga, tycker vi olika, varför, och att de medborgarna ska kunna dra sina egna slutsatser av det. Men när det blir det här narrativet, till exempel angiverilagstiftningen som har en sån negativ bemärkelse, då sätter man ju narrativet redan där.
0: Ja, man tänker ju på Gestapo. Liksom.
1: Ja, det blir ju lite så, DDR-känsla åtminstone. Det är det vi menar, liksom, att det är inte riktigt seriöst. Man hade kunnat göra det på ett bra sätt och antagligen för bra mycket billigare pengar.
0: Och här är då, som du pratar om den här angiverilagen, alltså det som är den här skärpta anmälningsplikten, det är ju, det är då ett antal sådana här aktivistforskare som sitter och pratar om det, men och jurister, väl är det väl aktivistjurister, men jag tror inte att det kommer fram så mycket liksom varför man valde att göra detta.
1: Vad är grunden bakom?
0: Ja, det är som att man belyser det. Det här är ett sätt på något sätt att kunna komma åt de här skog- och parallellsamhällena som är direkt, alltså där människor verkligen far illa och där gängkriminella och liksom extrema krafter liksom styr och ställer i de här områdena. Så, men det är liksom inte riktigt. Och sen undrar jag också, jag har ju tittat igen, alltså inte alla, det är ju 250 programpunkter. Men,
1: det är ju väldigt omfattande.
0: Men det jag har kikat igenom, har du sett, alltså om vi nu pratar om demokrati och frihet, rättigheter, har du sett någonting om klan- och hederskultur eller antisemitism till exempel? För det är sådana här obekväma saker för vänster som SD gärna vill diskutera, liksom. Nej, ta på allvar.
1: Inte vad jag har kunnat notera, att det har varit något för jag menar, det är ju ett utbrett problem i Malmö. Det är ju konstaterat. Och att, om det nu skulle finnas med på en punkt av de här 250 så har det nog gått mig förbi. Men det är en sådan punkt som är betydligt mer aktuell, som borde belysas betydligt högre, så att säga. Var ska fokuset ligga någonstans? Jag vet ju att man har haft en till exempel politisk debatt mellan olika politiska ungdomsförbund och så. Och det är ju bra för unga så som kanske kan relatera till dem och så på sitt sätt. Men var är resten av det hela, så att säga? Man lägger mycket vikt och tid och energi på en del projekt som, ja men, hade man kunnat göra det billigare och kanske lägga de pengarna på något annat?
0: Alltså vi ska avsluta detta nu. Vi har farligt i musik, men alltså det som stör mig är att den här problemformuleringen och tolkningsföreträdet som det här är ett exempel på från vänsterstyret, det är liksom deras beskrivningar, det är om islamofobi, antimuslimsk rasism och så vidare, men det är liksom som sagt, var är liksom svenskfientligheten? Det är ju ett jätteproblem som till och med Statistiska centralbyrån har konstaterat med de här förnedringsrånen och förnedringsvåldet mot svenska pojkar och flickor. Ja. Det naturligtvis finns ju inte det på agendan, för därför att där finns ju en inbyggd kritik i detta mot massinvandringen helt enkelt. För det är ju invandrargäng som attackerar svenska pojkar och flickor.
1: Och i så fall måste det också få lov att vara en del
0: men det kan vi ju glömma.
1: Demokratiskt samtalet. Om man nu ska göra det här ordentligt och riktigt, så borde man ju bjuda in massa olika åsikter för att låta det här komma upp. Ska man nu prata om säg temat rasism eller vad nu kan vara för någonting. Men ta det breda, för där finns alla olika delar av det. Så jag menar, varför ska man speciellt lyfta fram en del bara men utelämna andra i detta? Det finns ingen anledning att begränsa det på det sättet. Utan ha ett tema, men låt en mångfald av åsikter komma fram i detta. Det är särklass det viktigaste för

0: Det var Caesar med världens oheldigste man, världens olyckligaste man. Jag heter Marcus Ölander här och jag håller den här sändningen för Sverigedemokraterna i Malmö. Och med mig har jag Niklas Holmgren Gellersten, politisk sekreterare. Hej.
1: Hej Marcus.
0: Du, innan musiken alltså satt vi och pratade om det här med demokrativeckan Malmö möts.
1: Just det.
0: Och hur vi då från Sverigedemokraterna menar på att vi tycker att den är väldigt vinklad. Vänstervinklad kan man väl säga. Det är liksom, ja, det är en problemformulering som är helt och hållet och tolkningsföreträde helt och hållet enligt vänsterns tycke och smak. Och som sagt, att lite av temat här idag det är att se tillbaka på de här där halvår som har gått nu, för att nu blir det ett kort sommaruppehåll här med radion. Och jag såg här att den här demokrativeckan var ju först i ropet i år, det var ju då den 7 januari i kommunstyrelsen. Men sen var det efter det, mötet efter, det var den 4 februari. Och då var det någonting som faktiskt anknyter till det här vi pratar om nu, som Malmö möts, demokrativeckan. Och det gällde ju den här ett förslag från Sverigedemokraterna om att tillsätta en extern granskning av Socialdemokraternas korruption. Och det var lite liv om det, och bakgrunden var ju att Kvartal hade ju fått, det var ju visselblåsare som hörde av sig till den här tidskriften Kvartal, och det handlar ju då om, det var ju då invandrarföreningar som, och det gällde inför valet 2022.
1: Just det. Ja. Och det, kort sammanfattat så var det ju att man hävdade då att man fick från Socialdemokraterna i Malmö att ja, men fick se nu till så att vi får röster, så får ni era bidrag, föreningsbidrag och era pengar och så. Det är liksom sammanfattningsvis det de här har gått ut med.
0: Ja, de här invandrarföreningarna skulle helt enkelt räga röster åt Socialdemokraterna. Det var de, det var
1: de skulle
0: det.
1: Ja, generera röster.
0: Ja. Ja, om de skulle liksom garanteras, alltså precis, få sina föreningsbidrag. Och det är inte det korruption, så vet jag inte vad det är för någonting.
1: Nej, precis. Och ja, vi ville ju att man skulle utreda densamma. Men det blev ju givetvis ingenting av det.
0: Nej, det blev avslag på det, och det, jag vill påpeka här också att vårt förslag egentligen, och de här visselblåsarna, de, alltså, det satte ju även extra tyngd bakom det, för att vi visste ju att statsrevisionen hade ju gått ut tidigare och påvisat brister i Malmö stads kontroll av bidragsutbetalningar.
1: Precis.
0: Till, vad kallas det, idéburen sektor, alltså till, ja, ideella föreningar och organisationer. Ja. Så att
1: kommunens egen granskare har ju själv påtalat att, ja men vänta nu, han verkar inte ha koll på att, ja men den här föreningen får bidrag från det hållet. Och liksom, ja men har de nu sin bokföring i ordning, har de sin ekonomiska redovisning i ordning, och det har man ju sett nu när man har fått dra tillbaka stödet till vissa, eller väljer att inte bevilja när man, stöd när man säger att, ja men vänta här, den här ekonomin ser ju inte ut att vara riktigt korrekt, va? Så man har ju liksom varit illa tvungen helt enkelt och agera lite grann mot enskilda föreningar och så. Men vi Sverigedemokrater, vi har ju föreslagit till exempel att vi ska inrätta en bidragsnämnd som har det här ansvaret, för att det är en djungel av olika bidrag och pengar hit och dit. Så att det bästa hade varit om det är en bidragsnämnd som har helhetsansvar för bidragsgivningen till ideella föreningar och så. Det hade varit det allra rimligaste, och att det är samlat på ett ställe som kan hantera det, så att det inte blir från ena handen får de pengarna, sen från en annan hand får de andra pengar, trots att det kanske är inom kommunen, det kan vara inom kultur till exempel, eller fritids, eller arbets, alltså sociala, ett socialt arbete man bedriver, och vissa kan säkert vara begärtansvärda, men vi måste ha koll på vad är det vi betalar ut och hur mycket till dem.
0: Ja, jag kan få en känsla att när man tittar på de här olika föreningarna som får de här bidragen. Vi pratar ju om åtskilliga skattemiljoner som det handlar om. Och dels då hur dåligt uppföljningen och återrapporteringen är. Det, man får ju att det är de här föreningarna som hela tiden återkommer och varje år får massor med miljoner. Det är ju ofta samma, och alla de här föreningarna är ju samma som man tänker Malmö möts eller det här. Det är ju sådana här liksom aktivistjurister och som på olika sätt, alltså de passar in i den här ideologiska bilden, kontexten, liksom att det är liksom verksamhet och organisationer som på något sätt ska bejaka och cementera liksom det mångkulturella samhället och hela tiden misstänkliggöra all form av problematisering och som då att det ligger i sakens natur att det är liksom, det blir ju politiskt vinklat mot ett parti som Sverigedemokraterna som vill ha lite ordning och reda. Precis. att det ska vara liksom vettiga prioriteringar av skattemedel på kärnverksamheter som skola och äldreomsorg till exempel.
1: Exakt. Nej, det är ju vilka politiska prioriteringar man väljer att göra. Men då är det också beklämmande sen när man får läsa det här i kvartal att det är vissa föreningar som då visar på att, eller hävdar i alla fall, att de blir lite illa tvungna och kirra röster till
0: utpressning.
1: Arbetarpartiet. Ja. Nej, så det och då blir man ju lite så illa till mod, så tänker jag, men detta måste man ju titta på och utreda. Och ja, vi fick ju inget gehör för vårt förslag som vanligt.
0: Nej, så är det ju. Nu ska jag inte låta för uppgiven här, men vi kämpar på.
1: Så är det.
0: Vi kan hoppa framåt i kronologin här lite. I mars så ska vi säga, det gällde ju då ett förslag i, var det i tekniska nämnden? Det gällde det här med kompensation, en mer rättvis modell för att kompensera företagare som drabbas hårt av entreprenad när Malmö stad bygger om för att göra om staden med till monsterbussar och cykelautostrador.
1: Du tänker på det här med taxorna.
0: Ja.
1: Man skulle få kompensation för detta. Ja. Och det är ju, vi Sverigedemokrater har drivit den frågan väldigt länge sen man såg att men de här monsterbussarna som man började projektera för och gräva upp halva stan och ser att butikerna där de drar fram de här linjerna så att säga. Då ser vi ju ett behov av att kompensera dem. För att vi Sverigedemokrater har ju varit emot att gräva upp alla de här gatorna och göra de här bussomläggningarna och bereda väg för monster, de här superbussarna så att säga. Vi har varit emot det från första början och kommer vara det konsekvent. Det som är nu att vi har förhållit oss till, det är ju de som drabbas negativt av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och ja, faktiskt även Liberalernas politik här. Det är ju att näringsidkare längs detta här får ingen direkt kompensation. Och då såg vi ju i Kalmar, eller om det var ute på Öland. Så hade man då fått kompensation enligt en viss lagstiftning här, för man såg att men det var inte rimligt att de här långa tiderna och det, man hade stängt av och liksom inhägnat i en princip affärsverksamheterna, de här, vad heter det?
0: Ja, det var restauranger.
1: Ja, det var någon restaurang och något café och sånt. Ja. Så de tappade ju så enormt mycket kunder. Det var på någon fin liten kaj eller någonting sånt. Och då tappade de ju omsättning och de fick antagligen kanske skicka hem folk och så. Alltså de lider ekonomisk skada i alla fall. Och då ser vi att det händer i Malmö också. Vi har Maridels gatukök, vi har Bulltofta kött. Det är så många exempel, och jag menar de bidrar ju oss med arbetstillfällen. Man är med alltså från styret och gör folk arbetslösa indirekt genom att dra fram det här och liksom tillåta att det här pågår så pass lång tid.
0: Det socialdemokratiska styret har ju i alla år sagt blankt nej till, till en sån kompensation. Här kompensationsmodell som, yeah. Som då, du nämnde ju Kalmar, det var väl Ölandskajen där det var en ombyggnation.
1: Yeah.
0: Och det handlar ju kort om att vid entreprenad så ska beslutsfattare se till att ha med det här med näringslivets vad heter det?
1: Deras behov.
0: Inverkan, ja. På dem och deras behov. Ja.
1: Ja.
0: Och, men nu hände ju det att det blev väl att man gjorde ju någon grej där som att det bar ju lite frukt med vårt engagemang därför att
1: precis.
0: Man gjorde någon historisk åtgärd där ju med att man skulle kunna få reducerad markhyra, va?
1: Precis.
0: Men med viss förbehåll.
1: Ja, faktiskt. Och det är ju det som är grejen här, att det man tog upp från styret var ju att man skulle få med de som har till exempel en uteservering och så, va? Den hyr, alltså, man betalar en avgift för det, att man då skulle kunna få reducerad avgift om man då har entreprenader som påverkar uteserveringen och så, tillgängligheten. Och det är ju, tycker vi inte är fel i sak, va? Vi tycker inte det är fel att man reducerar alltså avgiften för en uteservering. Men vi ser ju också att den, säg ett bageri eller någonting som hyr av kommunen eller har en uteservering eller så, som ligger bredvid en restaurang som inte har någon uteservering. Ja, men då går de utan någon kompensation överhuvudtaget, trots att de ändå påverkas av själva ombyggnationen. Det är det som är roten till allting. Det här är ett litet plåster på såren för de som har uteservering, som kanske drabbas ännu hårdare förvisso. Men ändå, det är liksom, man så, måste se till helheten här. Ja, och det gör vi.
0: Jag kan också tänka mig att det är konstigt att om vi säger att det är en gata i Malmö.
1: Mm.
0: Som där en restaurang drabbas, restaurangerna där drabbas hårt.
1: Ja.
0: Men som sagt, den ena restaurangens uteservering ligger då på, de hör då av kommunen.
1: Ja.
0: Medan restaurangen som kanske ligger 300 meter längre bort, de hör inte av kommunen.
1: Precis.
0: Utan av någon privat eller någon kanske äger den själva. Men De står alltså helt utanför den här.
1: De står helt utanför, ja. Om de inte har någon uteservering och liksom betalar till kommunen, då kan de inte få någon halvering av avgiften eller alltså ersättning överhuvudtaget. Och där menar vi Sverigedemokrater att vi måste kunna alltså ge någon form av kompensation.
0: Mm.
1: För att jag menar, alltså, vi kommer aldrig kunna kompensera för alla de lönerna och alla de bortfall av intäkterna som de alltså förorsakas. Den möjligheten finns bara inte. Det är bara att vara ärlig. Så är det, va? Men det är ju styrets fel, va? Mm. Hade man inte gjort detta så hade vi inte hamnat i den situationen. Men återigen, vi måste göra vad vi kan för att alla som drabbas negativt ska få någon form av ersättning. Och det gör vi, Sverigedemokraterna.

0: hörde vi Aretha Franklin med Respect. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmö, vår närradio. Marcus Elander sänder idag med Niklas Holmgren, Gellersten, politisk sekreterare. Ja. Vi sitter här och pratar lite och sammanfattar det här halvåret som har gått. Vårsäsongen, om man ska uttrycka det lite enligt sporttermer. Det är en sak som har anknytning till idag faktiskt, eller ja, om det var häromdagen. Det gäller ju det här, alltså Sverigedemokraterna i Malmö vill ju gärna att alla trafikslag ska få plats och harmonisera.
1: Men
0: vårt problem här och vårt, ja, det är ju just vänsterstyret, att man har ju gett sig den på att Malmö stad ska bli en bilfri stad, åtminstone i centrum. Ja, mer än centrum väl egentligen. Men och det här är det också det att då har vi ju lämnat ett förslag som vi gjorde då i april om att man skulle titta på hur man har gjort i Lund.
1: Exakt.
0: Och där är det moderater och liberaler som styr där? Eller? Ja,
1: jag tror det är en liberal KSO, det är han Filip.
0: Ja, och de fick ju med sig Socialdemokraterna där på att just testa det. En timme gratis parkering i P-hus.
1: Precis.
0: Och det hade de bara en begränsad tid givetvis.
1: Ja, man hade det under en viss period, om det var någon månad eller så.
0: En eller två månader, jag minns inte exakt. Men det är ju inte så jätteviktigt att jag vet det exakt kanske. Nej. Utan det var ju under en period. Och det visade sig att det blev ju en jättesuccé. Man fick ju fart på handeln för de här företagare, restauranger och butiker. De kunde ju rapportera om ökad omsättning.
1: Precis.
0: Och dessutom, P-husen var ju välfyllda. Ja. Och på det sättet fick de ju bort lite bilar från gatumark också.
1: Precis.
0: Och då la vi väl fram ett förslag om detta.
1: Ja, vi la ju ett förslag i tekniska nämnden om att man skulle ta och prova det här Lunds parkeringsexperiment i Malmö. Och ja, vi tycker det är rimligt att man gör den och möjliggör det. För Malmö har ju något sådana sviktande innerstad och kärna med restauranger och så som har det svårt att gå runt och så. Det är, ja, vad är det, typ Gustav Adolfs torg, Lilla torg som går runt. Resten är rätt så, ja. Det är rätt så gläst med kunder. I alla fall, jag har ingen fakta på det, men när man varit ute och gått i stan och så ser man att ja, men det är typ Lilla torg, Gustavs torg, där det befinner sig folk inne i stan. Och då tycker vi ju att detta är en rimlig grej att prova för sig. Skulle det funka för Malmö? Mm. Så. Det är liksom, vi vill ju att folk ska kunna ta sig in till stan. Man ska kunna ta sig, även om man jobbar lite utkanten av stan, man kanske kör bil och sova, man kanske vill ha en längre lunch och vill ta in ett gäng med sina kollegor och äta en god lunch någonstans. Ja, men då ska man kunna göra det också. Och jag menar, det funkar det i Lund, ja, men då ska vi säga, det är inte säkert att det funkar lika bra i Malmö, men vi vill att vi ska prova det och se, gör det någon skillnad? Ja, men det är bra, då kan vi fortsätta med det också.
0: Och det som var lite glädjande nu i så fall här, det var ju då att Sydsvenskan rapporterade ju nu häromdagen om just detta, att Malmö stad faktiskt öppnar upp för att man ska titta på det här förslaget.
1: Yeah.
0: Att, jag vet att i Lund så ville ju Liberalerna och Moderaterna permanenta det, men Socialdemokraterna ville inte det där. Men jag tror det kan vara så att det faktum att Socialdemokraterna i Lund var positiva till att testa, att det har påverkat lite här med i Malmö också.
1: Det tror jag absolut, för man vill ju inte från Socialdemokraterna i Malmö få emot sig att, ja, men era kollegor i Lund, va, de visar ju vägen, ta rygg på dem, va. Det vill man inte ha emot sig.
0: Så långt om dig. Jag tänkte man kunde bryta av här med det här kommunaldiskussioner med, jag vet att du är ju väldigt engagerad kyrkopolitiker.
1: Just det, ja, jag håller på med kyrkopolitiken i Malmö.
0: Ja, Och du hade väl någonting att berätta om?
1: Jo, men det som vi tyckte ändå var lite intressant, va? Det är ju att vi hade ett kyrkofullmäktige under ledning av kyrkofullmäktiges ordförande herr Björn Gudmundsson heter han. Vi hade då uppe ett förslag från kyrkorådet. Vi Sverigedemokrater sitter inte längre kvar i kyrkorådet sedan 2025. Men vi hade då ett förslag om en vision för en ny begravningsmark, för att det är kanske inte alla malmöbor som känner till det, att ja, men begravningsmarken i Malmö, den håller ju faktiskt på att ta slut. Den till 2030, 2050, någonstans där, så kommer ju den marken vara... Alltså det är en ändlig mark, va? Vi har inte hur mycket som helst, vi kan inte begrava folk ovanpå varandra i hur många lager som helst. Och då tycker vi Sverigedemokrater att ja, men det är viktigt att man har en vision på hur ska vi kunna liksom ta höjd för detta. För det är också ett krisberedskapsarbete kring detta, för att skulle vi, Gud förbjude, hamna i krig eller någonting sånt och vi skulle ha en massa dödsfall och så till följd av detta, då blir det inte helt enkelt riktigt bra om man inte har någonstans att ta hand om de som har avlidit. Så att vi tyckte det var bra att man skulle i alla fall ta fram en vision för detta. Det som vi däremot tycker är lite märkligt, det är ju själva förslaget i visionen. Det är ju liksom att man beskriver det i Sossarnas då förslag till vision som en plats för citat rörelse och utflyktsmål. Och det anges då vidare att vyer ska ges med åkerlappar, stenrös och fält. Och vidare ska platsen citat visa på Malmös mångfald och vara en citat rekreationsplats för alla malmöbor. Och liksom då kan man tänka sig, det låter ju väldigt, väldigt så småflummet. Det gör det ju. Vi Sverigedemokrater, vi tycker dock liksom att man binder in sig lite grann i det här att ja, det ska vara rösar, det ska vara vattenfall, kanske enhörningar, vad vet jag. Men man binder in sig lite grann på det stråket att man ska ha det ute utanför Malmö på någon åkermark. Och vi ser ju inte att vi ska begrava, alltså... Det är en sak att bygga och sådär, men ha och begrava, anlägga en ny begravningsplats för på en åkermark, det är inte så himla bra, va? Vi ser inte att det kanske blir så till slut ändå, vi måste ju ha en begravningsmark, va? Men vi ska ju så långt det är möjligt inte rikta in oss på att det måste vara på utanför stan längs en åkermark liksom, eller på åkermark. Så vi tycker det är viktigt att vi inte låser in oss i det och säger att nej, men vi ska inte titta på åkermarken i första hand.
0: Varför det? Om du får förklara för lyssnarna.
1: Ja, men alltså, vi har någon av Sveriges bästa jordbruksmark.
0: Klass 10.
1: Klass 10. Alltså den är så fruktansvärt fin så att använd den för odling. Mm. För jag menar, om vi inte har mark till att odla grödor och annat så att vi kan föda befolkningen, ja då har man inte så mycket nytta av det, va? Och, när man istället ska begrava människor där. Och vi får se. Framtiden står skrivet i stjärnorna på det viset, va? Men vi menar att man ska inte rikta in sig på det spåret nu. Och likadant att man benämner det som en rekreationsplats, ja, och plats för liv och
0: rörelse. Jag reagerar på det för att en sån här gravområde,
1: ja.
0: Alltså där tänker jag ju det är en plats för tröst, kontemplation, minnen, stillhet, frid. Yeah. Men där menar man alltså här i detta vision, denna visionen på att där ska det vara en joggingslinga och, yeah, och barn precis. Ska stoja och leka och ha lekplatser.
1: Jag sa det i fullmäktige att det påminner lite grann om att man ska anlägga ett sånt här bulltofta rekreationsområde, ja. med begravningsmark.
0: Alltså, men varför vill alltså, man göra så här?
1: Och det är det fantastiska med Socialdemokraterna, för de berättar ingenting. Ingen vill svara på det. Ingen ville säga någonting. De gick upp och klagade på mig i princip att ja, men ni tycker ju inte om att man ska... Det var någon vänsterpartist som sa att ja, men jag hoppas att mina barn dansar på min grav. Ja, och det är ja, helt okej. Okay. Vill, om du är okej okay med det och dina barn vill göra det och som ja. Ett sätt att sörja eller minnas dig. Fine, kör på. Jag bryr mig inte, men jag menar, lägg inte det narrativet. Vi hade ju ett annat förslag istället liksom, som vi, där vi faktiskt fick stöd av bland annat Centerpartiet i Malmö, tror det eller ej.
0: Oj.
1: Och delar av borgerligheten, de var lite kluvna där, men halva borgerligheten i kyrkan stödde vårt förslag och resten gjorde inte det. Och jag menar, vi tycker det är viktigt att man ger... plats för att påvisa det historiska Malmö sett till platsens anläggning. Det ska vara en rogivande plats som väver samman Malmös historia i nuet där framtidshopp gestaltas för alla. Och vi tycker det är väldigt viktigt att möjliggöra för besök att söka tröst, vila och hopp på en vacker plats. Och man ska då ta hänsyn till Malmös kulturarv och historia. Och det ska vara en fridfull plats som ger både gröna och blå miljöer utrymme att harmonisera med de här områdena. Alltså det ska vara kunna vara lummig skog, men samtidigt så ska det kunna vara tryggt också. Vi lyfter vikten av belysning till exempel. Alltså vi ser ju en helt annan typ av plats som... Ja, den ger ro och möjlighet för alla att uttrycka sin sorg på sitt sätt. Och vi lyfter faktiskt även fram barnperspektivet specifikt här. För det tycker vi att man missar lite grann. För barn är ju barn, som alla vet. Alltså, barn kan deras sätt att sörja och så skiljer sig ofta från vuxna. De sörjer på ett helt annat sätt. Och där måste vi också se till att ge särskilt utrymme för barnen att kunna liksom, ja men, uttrycka sorgen på sitt sätt. Det kan vara genom konstverk, det kan vara genom att man utformar olika sammankomstplatser som är barnvänliga. Alltså, man måste ta hänsyn till barnen i större utsträckning än vad man gör idag, helt enkelt. Och det är ju för att man ska ha en ny plats. Men då ska barnen också ges möjlighet att sörja.
0: Men är det lite det de tänker på när de pratar om utrymme för lek, tyckte jag du sa?
1: Ja,
0: lek, det blir lite konstigt.
1: Lek, i så fall, det är inte någonting som... Alltså, man kan ju till exempel för barn som behöver få sitt... Alltså, behöver få sörja, kanske genom lek. Då ska man ju kunna kanske möjliggöra för det i form av ett sorgeuttryck. Men det är ju kanske...

0: man har ofta ceremonier i en kyrka eller ett kapell eller någonting sånt där, och det tycker vi man ska ha också. Men möjligheten till en utomhusceremoni, det finns ju en del kulturer så att man har utomhusceremonier och så. Och det är egentligen inget ont, för jag menar, har du, säg, kanske en fin sommardag eller så, och du har haft en person som har älskat både natur och skog och liv och så, och det är fint väder. Ja, men gör utrymme för att ha möjlighet till utomhusceremonier. Och det, så det, vi tänker också väldigt nyskapande på det sättet, va? Men det viktiga är att vi tar hänsyn till allas liksom möjligheter att försörja på sitt sätt. Och det är det liksom, för att alla är vi människor. Vi har ett ansvar enligt lagstiftning att ta hand om det här, den här frågan i Svenska kyrkan. Då ska vi också göra det på bästa möjliga sätt. Men det ska inte vara en joggingslinga. Alltså så. Vi ser ju att vissa av våra begravningsplatser är väldigt attraktiva för joggar eller annat. Men jag själv som är frekvent besökare på en av Malmös kyrkogårdar här. När vi skulle begrava en av mina släktingar. Ja, då kommer där fyra stycken som joggar förbi. Så, när vi ska sänka ner urnan i jorden och så.
1: Mm.
0: Det känns ju inte så himla bra.
1: Mm.
0: Det är inte det narrativet vi ska ha. Man ska kunna promenera, absolut, men det ska inte, ditt liksom uttryck eller ditt beteende ska inte störa någon annan. Det är liksom någonstans det fokuset man måste ha. Men det är man från vänstersidan helt blåögd för. Man begriper inte det riktigt. När vi ändå försöker förklara för dem i fullmäktige liksom hur vi tänker och så. Nej, men då tror de att nej, det är sverigedemokrater, det är konservativa som bara ska stå med sitt svarta sorgflor och stå och gråta. Och sen så ska de gå hem. Alltså, det är ju inte det vi pratar om, men man missförstår medvetet. Och det är fruktansvärt frustrerande när det är en fråga som ändå är så pass viktig, när vi ser att vi behöver ta fram marken inom snar framtid.

0: vad länge han höll ut där. Han höll andan där, sångaren. Jag kan inte säga vad han heter, men kan du hålla ut så länge? Hålla tonen så länge?
1: Nej, det kan jag inte. Jag har sjungit i kyrkan, men nej, så länge.
0: Vid kom med om heter den. Nu är jag vacker. Det passar väl in när vi pratar om gravplats eller frid och så. Vi börjar närma oss slutet här. Det var några minuter kvar, Niklas. Men vi kan väl avsluta med det. Något som nu beslutades relativt nyligen, väl, det är ju att Södra Förstadsgatan stängs för biltrafik.
1: Just det. Och det blir istället bara cyklister och gående som ska få lov att trafikera Södra Förstadsgatan.
0: Och det här bygget kostar väl, vad är det, 125 miljoner om man ska satsa på det?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja, som vanligt när det gäller detta, höll jag på sig, så är ju Sverigedemokraterna lite skeptiska. Mm. Det är ju parkeringsplatser försvinner bland annat, och andra aspekter är väl, vad betyder det här för de omgivande gatorna? Blir de mer belastade?
1: Ja, det blir de ju, och den här genomfartsdelen, det kommer bli svårare att köra bil där inne, och det är ju medvetet gjort av styret. Vi har ju också att man vill försöka öppna upp för fler restauranger och uteservering och annat. Ja, men alltså, med tanke på hur det går in i stan, alltså, vi kan inte ha hur, alltså, vi ska inte förbjuda någon från att öppna en restaurang, men det blir ju lite grann, hur mycket restauranger och kaféer och så kan vi hålla vid liv här i Malmö, för att det blir ju bara de i så fall som bor i närområdet som kan ta sig dit, va? För att köra bil lite eller så, om man nu har hittat någon favorit, det går ju inte. Så att man missar den delen av befolkningen här i Malmö som faktiskt behöver sin bil och behöver den för att kunna ta sig fram och så. Och så. Alltså, man fokuserar på fel frågor.
0: Ja, det var en debatt i kommunfullmäktige där Janne Grönholm med Miljöpartiet, han var väl inne mycket på det, på att han bara pratade om de som cyklar.
1: Ja, och det är väl okej att cykla.
0: Det är väl jättefint att cykla, men alla har kanske inte möjligheten att cykla till sitt jobb. Eller...
1: Ja, precis. Man kanske har familj, man är småbarnsförälder, man behöver det för att hopa livspusslet. Varför ska man då göra innerstan otillgänglig för den delen av Malmöborna?
0: Mm.
1: Så, det är för mig helt ofattbart.
0: Och i den här vevan har man just bestämt, det är ju redan gjort nu, att man stänger av halva Baltiska vägen in i Pildammarna för biltrafik, plus Kung Oscars väg.
1: Ja, i princip hela.
0: I Kungsparken.
1: Just det, ja.
0: Och det man menar på då, att det är sätt på något sätt att lyfta själva parkmiljön väl. Men samtidigt återigen samma sak där, bilen trängs bort, parkeringsplatser försvinner, och för många inte minst äldre kanske, liksom, som kanske har lite aktiviteter i Pildammar,
1: om det är bol
0: kanske, bland annat, ja, eller promenader eller vad det är. För dem blir det ju väldigt komplicerat att kunna, det är någonting som går förlorat i deras liv. Ja.
1: Precis. Nej, så det är väldigt märkligt att man gör det. Jag kan ju köpa att man tycker att de kör för fort eller något.
0: Det är
1: sånt.
0: En helt annan sak.
1: Och det är ju sin sak, men förbjuda helt och hållet. Alltså, då flyttar man bara problemet någon annanstans, och man straffar alla de oskyldiga också.
0: Ja. Jag tror att liksom det handlar, alltså ibland, om det nu är så att det finns buskörning, då får man åtgärda det på allvar ju. Och om det är fysiska hinder eller om det är ökad polis, precis, att polisen satt till att prioritera de här
1: polisen
0: sakerna.
1: Polisen måste göra sitt.
0: Ja. Men kontentan blir ju ändå att tanken blir ju hos många att det blir ytterligare steg för att bilen ska försvinna. Det är på något sätt, det är där vi hamnar till slut ju.
1: Ja, tyvärr. Tyvärr är det så, men det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas Malmö.
0: Ja, det blev lite kanske kort det här sista pratet här, för att, men vi får väl tacka för oss. Det här var min sista sändning, som sagt, jag har inte längre riktigt tid till detta, och jag har massor med arbetsuppgifter som väller över mig hela tiden, inte minst nu när det är valår, och Vi ser vem som ersätter mig, men det kanske blir du som rycker in och tar lite sändningar.
1: Det kan bli så, det är inte riktigt bestämt ännu, men ja. Annars så vet vi att vårt kommunalråd Magnus Olsson alltid är glad för att sända i radio också.
0: Och Lisbeth Persson Ekström, vår inom äldreomsorgspolitiker. Då avslutar jag med Conte Partirà, det italienska kan man säga. Det är väl typ att ja. Det är dags att säga, ta farväl.
1: Ja.
0: Det är dags,
1: och då
0: ska
1: vi bara, liksom, vi som har suttit och lyssnat på dig, Marcus, vill bara säga att ja, men tack för de här sändningarna och önskar dig en vilsam och lugn sommar.
0: Detsamma, Niklas. Då blir det Andrea Bocelli med Conte Partirò.

Välkomna till ännu ett avsnitt av Malmölistan, och jag är som vanligt Nils Littorin på Malmölistan Radio 89,2 på tisdagar med repris på lördagar. Och ni som lyssnar ska veta att jag inte befinner mig i Malmö eller ens i Skåne. Jag befinner mig i Hällevik i Blekinge, strax nära Sölvesborg. Och aktar mig för fästingar och firar midsommar när detta spelas in. Mina program sänds ju tyvärr inte live, utan de sänds i efterhand så att säga. Jag måste spela in dem, men det hindrar inte er från att kontakta mig och be mig ta upp viktiga saker som ni vill att jag ska prata om eller belysa. Eller om ni själva vill vara med i programmet så går det också bra. Så gör vi en inspelning där jag ringer upp er eller träffar er någonstans, och så pratar vi om det som ni vill prata om. Det är lite mer omständigt än att sända live, jag vet. Men jag har inte den möjligheten tyvärr, eftersom jag, till skillnad från våra proffspolitiker, arbetar dagtid. Och sen har jag ju små barn hemma som jag måste ta hand om, så jag kan inte sitta i en studio och spela in live regelbundet tyvärr, utan jag får spela in de här samtalen och de här radiosändningarna när jag har tid. Som till exempel nu på en camping i underbara Hällevik, där de svenska flaggorna hissas från husvagnstaken och där det är kanske 16 grader i vattnet, vilket är lite för kallt för mig att bada i. Men vi hoppas på att det blir ännu varmare idag än vad det var igår. Och att ni som nu lyssnar på detta har haft en fin, härlig midsommar. Och att det går riktigt bra för Sverige i fotbolls-VM. Idag tänkte jag berätta om lite olika saker. Och sedan tänkte jag avsluta programmet sista halvtimmen med att ni får lyssna på den sista halvan av den intervjun som två stycken lärare och lärare på lärarutbildningen gjorde med mig, det vill säga Peter Gustafsson och Lukas Lindahl, som spelade in en podd med mig som heter The Society, samhället. Och den går ju att lyssna på även online såklart på Spotify eller där poddar finns. Men den podden The Society, de har också haft flera stycken avsnitt som har handlat om just Malmö. Och jag kan säga er att det var väldigt kul att prata med de här två intellektuella, väldigt belästa personerna som inte själva är aktiva politiskt så som jag, på det sättet att de är ute på gator och torg och försöker värva röster, men som arbetar med hjärnan och försöker analysera vad det är som händer i Malmö. Och det de kom fram till och vi kom fram till, kanske jag kan säga, i det poddavsnittet som ni ska få höra den andra halvan av, första halvan sändes ju förra veckan, det är att Malmö har ett stort problem, och det är att det har styrts av ett parti som har totalt omfamnat den multikulturella ideologin. Och att även oppositionen i Malmö har omfamnat denna multikulturella ideologi. Och därför så kan inte Malmö avancera och bli annat än en segregerad bidragsstad. Vi måste bryta med den multikulturella ideologin. Det betyder rent konkret att exempelvis så kan Malmö inte ta emot fler mer invandring från så kallade MENA-länder eller från Mellanöstern, Afrika eller fler muslimska länder. Vi har nått vår kapacitet där med råge. Och det innebär också att hela den här bidragsindustrin som håller det så kallat multikulturella samhället under armarna, dels med frikostiga bidrag till etniska och islamistiska föreningar samt sådant som muslimska fester, högtider,
att man firar iranskt och persiskt nyår för kommunala skattepengar. Det måste vi komma bort ifrån, det måste vi bryta med och istället satsa på att bevara, förstärka och utveckla det gemensamma, det svenska och det som kan hålla oss samman som samhälle med en gemensam kultur och gemensamma mål för hur man ska bygga ett samhälle. Det låter kanske flummigt, det låter kanske väldigt svårt och det är det, men det är den vägen vi måste vandra parallellt naturligtvis med att vi börjar i väldigt hög omfattning att utvisa människor från Sverige som inte har här att göra. Då tänker jag framförallt på kriminella och de som under lång tid inte har bidragit till välfärden utan levt som bidragsparasiter under många, många år. De kan vi med fördel skicka hem, de har ingenting här att göra. Med det sagt så behöver inte detta betyda att man skickar hem sådana som sköter sig och som arbetar, som kanske har startat ett företag här och så. Det finns ingen anledning att börja peta på den björnen, utan vi vill prioritera att en återvandring av människor som förstör Sverige. Det är det ena. Det andra är ju detta med bidragssamhället som i väldigt hög omfattning går till just människor som har kommit hit, som kanske är analfabeter, som aldrig har några utsikter till att skaffa ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden och som inte vill arbeta utan som vill leva på ett traditionellt sätt där, eller på ett sätt där man sitter hemma och bara kasserar in pengar från kommunen. Det måste vi också bryta med. Sluta betala ut bidrag till de här människorna. Ställa krav på dem, precis som man gör på alla andra. Ut och jobba med dig, annars får du inga bidrag. Och samtliga utbetalningar, transfereringar av skattepengar till etniska, religiösa och kulturella utländska föreningar måste naturligtvis få ett stopp. Malmö kommun har inte råd med detta. På samma sätt som att när jag för första gången i egenskap av partiledare för Malmölistan blev intervjuad av SVT i förra veckan under den så kallade demokrativeckan, eller det som också hette Malmö möts, som är ett oerhört meningslöst, glättigt projekt som kostar lågt räknat 8 miljoner kronor för politikerklägget i stan att på Malmö Live, på stadsbiblioteket och på flera andra platser klia varandra på ryggen, sitta i bastu med varandra och småprata inom den klassen av politiker, journalister, mediepersonligheter som Håkan Juholt, den gamle socialdemokraten, mycket träffande kallade för klägget. Och det sa jag till SVTs reporter att detta har inte Malmö kommun råd med. Vi har en kommun där det pågår våldtäkter i hemtjänsten, där gamla och sjuka beroende av äldreomsorg blir illa behandlade, kränkta. Senast nu i Sydsvenskan så stod det om en gammal sjuk kvinna som hade blivit kallad för jävla hora av en vårdbiträde, och de var två hemma hos den här kvinnan, och det andra vårdbiträdet anmälde detta som i kommunens visselblåsarfunktion och berättade vad som hade hänt, varpå den här mannen med utländskt ursprung blev inte fick förnyad tjänst i Malmö kommun. Men det är det som pågår i äldreomsorgen. Vi har en skola där man på Paulis gymnasium till exempel har börjat ransonera skolmaten så att barnen bara får ta ett visst antal köttbullar och visst antal potatisar och ett visst antal brödbitar.
på grund av nedskärningar i skolmaten. Och när vi har sådana enorma problem och resursproblem i våra kärnverksamheter i kommunen, så kan vi naturligtvis inte slösa bort 8 miljoner kronor på en politikervecka. Så det var därför som jag tog mig dit, för att förklara varför det här är totalt onödigt och idiotiskt. Men ni ska veta att på den här politikerveckan så var ju hela klägget där. Alltså SVT var där varje dag med typ 3 personer heltid och bevakade det här totalt meningslösa arrangemanget. Sveriges Radio var där, Sydsvenskan var där med mera, massvis med såna här organisationer och mediepersonligheter var där. Vad kostar inte detta samhället? Tänk vad meningslöst att bara sitta där, politiker och journalister, och prata med varandra. Liksom folket i Malmö är ju inte överhuvudtaget engagerat i detta. Så kallar man det för en demokrativecka eller att Malmö möts. Men folket som betalar för allt detta, de är ju inte med på något sätt. För det här sker ju på arbetstid. Det stänger ju, Malmö möts stänger ju då vid 6 när folk typ kommer hem från jobbet. Eller kanske har varit och hämtat ungarna och ska börja laga mat. Så hur skulle vanligt folk kunna delta i någonting som pågår på arbetstid? Så det är ju så löjligt att de som arbetar och betalar för den här så kallade demokrativeckan, de har ingen möjlighet att vara med, om de nu hade velat det. Vilket jag förstår om man inte vill, för det var ju, det jag bevittnade där var ju bara tristess och bla bla ha. Ungefär som att titta på något program på SVT där mediepersonligheter, författare sitter och kliar varandra på ryggen, va? Det fanns ingenting i programmet om våldtäkterna i hemtjänsten. Det fanns ingenting i programmet om hyreshöjningarna på Malmö kommunala bostadsbolag. Det fanns ingenting i programmet om den politiska korruptionen och myglet i Malmö kommun. Utan de problemen vill man såklart sopa under mattan. Istället så ska man tala om demokratin i Sverige och utvecklingen av Malmös nya områden och så vidare. Så att nej, det här är ett fruktansvärt slöseri med skattepengar som vi tyvärr har vant oss vid. Men jag vägrar att vara tyst. Jag vägrar att acceptera detta, och därför så ska ni rösta på mig, Malmölistan, Nils Littorin, 13 september i Malmö kommun. Det är en investering för framtiden, för att om ni röstar på de gamla partierna, då vet ni vad ni får. Samma gamla unkna skräp som tidigare. Men röstar ni på mig och Malmölistan så får ni någonting nytt, fräscht, okorrumperat, som inte är styrt från Stockholm och som inte är styrt från Bryssel, utan som bara svarar mot dig som skattebetalare, medborgare i Malmö kommun, och som är fed up, som är trött på utvecklingen i den här kommunen sedan länge. Så därför ska ni rösta på Malmölistan. Det är min starka uppmaning till er, och jag vill också berätta om någonting helt annat, nämligen att nu är klydderöven Andreas Schönström på gång igen. Nu ska han chockhöja arrendena för kolonistugeägarna i Malmö, de som arrenderar av Malmö kommun, det vill säga sådana koloniområden som Almåsa, Bulltofta, Elinelund, Ärtholmen med många flera. Vi pratar alltså om cirka 2500 kolonistugägare som kommer få chockhöjda arrenden. För Almåsa fritidsby så innebär det en höjning på 5 år som motsvarar nästan en fördubbling av det arrende som de betalar in till kommunen, vilket kommer att betyda för den enskilda kolonistugägarna många tusentals kronor mer per år i ren avgift till kommunen, vilket är helt ologiskt eftersom de här koloniområdena, exempelvis Almåsa, de sköter ju sig själva. De klipper gräset, klipper häckarna,
tar hand om de allmänna utrymmena. Almåsa, det visste jag inte, de har 3 stycken heltidsanställda vaktmästare. Så kommunen har ju inga utgifter för de här områdena. Utan de sköter sig själva och betalar allt själva och betalar skatt och allting. Och ändå så ska kommunen in och krama de sista kronorna ur de ofta pensionärer, arbetare, barnfamiljer som har kunnat unna sig en stund i solen, som har kunnat unna sig en liten kolonistuga att ha på midsommar och under sommarhalvåret. Men detta kommer Malmölistan att ta strid emot. Vi kommer ut och knacka dörr. Vi kommer att trycka ett särskilt flygblad som vi delar ut i de här koloniområdena. Och vi hoppas att om du som lyssnar har en kolonistuga, tar chansen och pratar med oss och framförallt känner till att vi i Malmölistan, vi lovar att om vi kommer in i kommunfullmäktige så kommer vi slåss för att arrendena förblir enligt den tidigare taxan, att de inte chockhöjs. Eller att de här fritidsbyarna, koloniområdena får chansen att köpa sig fria från kommunen och själva äga marken, vilket många också önskar. Nu tar vi lite musik och sedan kommer ni att få höra på resterande del av den intervju som 2 stycken lärare gjorde med mig och där jag sände den första delen förra veckan.

0: Lars Åberg pratar ju också om just skolan som någon, när han skriver om sina Malmöböcker, att han ser en möjlig liksom öppning i just skolan som en, liksom en utjämnare och ger människor chansen att slå sig fria från sitt kulturella liksom, efterblivenhet som de har med sig hemifrån. Alltså. Nej, den är inte så. Ja, nej, men, ja. Nej, absolut är den inte så idag. Men det skulle man kunna använda. På, och det så va. Och jag menar, skolan i Malmö liksom.
1: Den lider också utav.
0: Alltså, de har så mycket skit för sig med liksom ideologi och liksom klimatpropaganda och HBTQ liksom initiativ och så vidare, istället för att fokusera och liksom, digitalisering är jättestort inom Malmöskolor. Istället för att fokusera på liksom det basala, och det mest basala säger jag själv som har barn i skolan i ettan, det är ju liksom ordning och reda, en lärmiljö där det liksom finns, alltså när jag kommer och ska hämta mina ungar, då är det liksom lärarna står och brottas bokstavligt talat med liksom en ung kille som är fullständigt skvattgalen liksom. Bara för att hålla fast honom liksom. För att han inte ska typ riva
1: stället. Så vi skulle kunna sammanfatta det här då. Att vi behöver inte gå in på skolan nu. Men vi skulle kunna sammanfatta det att skolan i Malmö är tillspetsat mycket mer än allt vi har sagt om skolan i våra skolavsnitt. Och det du beskriver här nu, det är egentligen vad vi skulle kunna säga, att Malmö skola är full av progressiv pedagogik.
0: Ja, absolut.
1: Och då blir det ingen frigörelse.
0: Nej.
1: Men om vi ska gå tillbaka till styret här då. Jag pratade med dig innan här, Lins, och då definierade du de socialdemokratiska väljarna i Malmö. Det var lite intressant.
0: Ja, vi har pratat om en grupp då.
1: Ja.
0: Och sen om så här, bidragstransferiatet.
1: Mm.
0: Men sen finns det en grupp som är ganska stor i Malmö utifrån Malmös historia som en industri- och arbetarstad. Och det är pensionärer som har röstat på liksom Socialdemokraterna sedan 50-60-talet och aldrig kommer byta. De bor typ så här på Lindeborg i en bostadsrätt liksom, och är med i bostadsrättsföreningen och har röstat på Socialdemokraterna. Mm. Och de är liksom bara omöjliga och nå. Det finns inte en chans liksom. Det är liksom,
2: det kan man förstå. Är man som 80?
0: Nej, det är liksom graverat i sten. Men sen finns det en tredje grupp som röstar på sossarna eller vänstern i bred mening i Malmö. Och det är ju den här liksom möllan, projektledare, sitta på ett café, dricka latte med en laptop-klassen som liksom... Jobba med antirasism, jobba med liksom att göra konstverk på möllan liksom, eller rökmaskiner, stönande papperskorgar, 200 plus kommunikatörer som sysslar med politisk propaganda för kommunen och Socialdemokraternas räkning.
2: Ja,
0: och de är ganska många.
2: Ja,
0: liksom.
2: Malmö, hashtag Malmö möts. Då är det ju olika workshops och olika... Och det här administreras ju då av människor. Vi ska ta det någon gång, det här med begreppet transferiatet. Vi har inte riktigt gått in på det nu, men, man talar om transferiatets övre och nedre skikt. Där det övre skiktet, det är alla de här som sitter och tar emot värdegrundsansökan, de här på kommunen, och administrerar och fattar beslutshandläggare. Och den andra är ju de här projektledarna, det nedre skiktet, det är de som levererar rösterna till systemet vart fjärde år när det är val, genom att upprätthålla en viss mentalitet i de här... De byter också ord. Det var rätt, jag ska inte säga skratta till Peter när du sa det här, det mångkulturella samhället. Det är ju ingen som pratar om det längre. Nej. Utan det är en fiffig del med hela den här klassen av människor, det är att alla orden byts ut vart femte år. Idag så talar man ju snarast om inte om det mångkulturella samhället, utan det antirasistiska eller det avkoloniserade urbaniserings eller dekolonialisering. Mm. Alltså, man har hela tiden, om 5 år kommer det vara några andra ord. Va?
1: Mm. Undrar om det inte var i någon av Lars Norbergs böcker jag läste att han hade kollat upp att just det här du pratar om, det här transferiatet, det här att det är just de här transfereringarna som går till alla de här föreningar, projekten och så vidare, är Malmös näst största näring.
0: Jo, men precis. Mm. Och det är ingen liten grupp. Liksom. Och Vänsterpartiet på 1 maj, de samlar ju typ så här 10 000 människor. Och det är liksom...
2: Det är bara sådana.
0: Det är bara sådana.
2: Jag tänkte det när jag såg på Möllevångstorget. Ja, ja. Hela Möllevångstorget helt fullt på Vänsterpartiet. Så tittar man ut över ett havet av människor. Mm. Inte en enda arbetare.
0: Nej, nej, nej, nej. Absolut inte. Utan de enda arbetare på 1 maj som demonstrerar, de går i pensionärer som går i sossarnas tåg.
2: Ja.
0: Så är det va. Men och liksom den här det är också en klasspolitik i detta, att den här liksom administrativa värdegrundsklassen är så jävla stor i Malmö liksom.
2: Mm.
0: Och det är ju en slags byråkratiklass som liksom existerar för att reproducera sig själva och anställa sina vänner och kusiner i den här klassen liksom, som är en grupp människor som sitter och lyssnar på typ PowerPoint-presentationer, sitter och fikar, men inte bidrar till den produktiva ekonomin på något sätt. Om man liksom, om Malmös över 200 kommunikatörer och deras liksom kommunikationschefer skulle gå ut i strejk, vad skulle hända då?
2: Ingenting. Nej, det. Ingenting. Och de har ju...
0: Och där jag jobbar då på sjukhuset, vi har fler administratörer, mellanchefer och byråkrater än vad vi har läkare anställda. Och den,
2: men, säg det igen bara. Vi har fler.
0: Alltså fler byråkrater, alltså administrativa grupper av mellanchefer, chefer och administratörer är fler än vad vi har läkare.
2: Mm.
0: Och de två linjerna korsades typ 2014. Alltså antalen så.
2: Mm. Så det är inte så har det alltid varit.
0: Nej, nej, nej. Utan det här är en växande klass av människor som liksom lever på skattepengar men som inte bidrar till den produktiva ekonomin. Kan man ju säga att det gör ju kanske inte en läkare heller, men man utför ett samhällsnyttigt arbete som vi behöver. Precis som en lärare gör, eller som en sjuksköterska. Men den klassen av människor, de gör inte det. Och då behöver man göra som man gör ibland i stora företag. Att man rationaliserar ekonomin i företaget och tar bort sånt klägg som inte behövs.
2: Men anledningen att det här inte syns, det osynliggörandet av det här sker genom att man skapar en ideologi som legitimerar existensen. Så vi arbetar med att stärka demokratin. Alltså, de har ju alla de här begreppen. Alltså, teater är viktigt för demokrati. Hela det sättet att tänka som ligger bakom den förförståelsen av vad det innebär, vad demokrati är, som ligger bakom, det är det som gör att de kan komma undan varje gång.
0: Så att de här människorna vill jag sparka och istället använda de resurserna som frigörs till att göra äldreomsorgen i Malmö fungerande, till att anställa liksom utbildade lärare på Lindängenskolan istället för liksom lärarvikarier som man byter ut efter typ ett år.
2: Du vill ta helt enkelt, kommunens budget ska mer gå till kärnverksamheten.
0: Kärnverksamheten till det som verkligen skapar ett värde för Malmöborna.
2: Mm.
0: Till utbildade svensktalande undersköterskor i hemtjänsten, för att ta ett konkret exempel. Där har vi ett jättebehov. Att man ska kunna liksom ha en undersköterska som har erfarenhet, kunskap, talar ren svenska, eller ren svenska, i alla fall tala svenska med vårdtagarna. Det är ett jättestort brist och ett behov som vi behöver stärka i Malmö. Men vi har inget behov av projektledare på Möllan som liksom sätter upp rosa enhörningar och rökmaskiner.
2: Mm.
1: Men nu har vi konstaterat några grupper här och ingen av dem är egentligen nåbar. De är väldigt svårt att nå för en opposition.
3: Mm. Exempelvis, det är som att slåss med ett moln.
1: Exempelvis, om jag skulle vara din politiska strateg inför valet. Och så frågar du mig, Nils, Peter, hur ska jag nå de här delar av transferiatet, kulturtransferiatet, värdegrundstransferiatet i Malmö? Mm. Jag skulle faktiskt ha svårt att komma på någon bra strategi.
0: Nej, så det är inte vår målgrupp.
1: Nej,
2: men för att kunna ha en debatt. Säger du att du skulle ha en debatt med någon som är det här som jobbar med en kommunikatörman?
0: Niklas
2: Donnerba. De skulle ju inte förstå verklighetsbilden.
0: Nej.
2: Och även om de kanske efter 2 timmars genomgång förstod, så skulle de ju inte erkänna den. Eller det går inte, för det sitter så djupt. Därför att, alltså, vad är det han säger? John Fitzgerald säger här: it's very hard to make a man understand something when his salary depends on him not understanding it.
0: Bra sammanfattning.
2: Ja, alltså att de kan ju inte, för att då underminerar man ju hela deras värld.
0: Ja.
2: Alla deras vänner.
1: Så skulle man kunna se till då. Varför röstar de som de gör? Jo, de gör det på grund av att de får de här KPF-bidragen. Det är därför de gör det. De är en del av det. Mm. Om man då skulle kunna få övriga oppositionen, moderater och liberaler, att också förstå den här problematiken. Och att därmed, om de får någon politisk makt och inflytande i nämnde och så vidare, att kunna dra ner på det här, då skulle ju den gruppen på sikt. Minst.
0: Ja, men definitivt. Det är jag helt med på. Det måste vi göra. Vi har inte råd.
1: Nej. Och då skulle effekten bli om den gruppen minskar.
0: Jajamensan.
1: Då skulle effekten direkt få ett utslag på valresultat. Framtida valresultat.
2: Helt rätt. Poängen är, Peter, att helt de här rätt. Människorna är ju väldigt skickliga på att äska pengar. Ja. Alltså, de är väldigt skickliga på att med djupa ideologiska argument få fram stora resurser.
0: Ja, och det har ju varit liksom traditionellt, om man säger vänsterns, eller inte traditionellt, utan senaste årtiondena, liksom vänsterns stora grej har ju varit att få ut skattemedel just för att liksom äska pengar genom att vara antirasist, genom att vara feminist, genom att liksom driva de här grejerna, jobba med flyktingars hälsa, liksom sådana saker. Och alla som kritiserar detta systemet då, att liksom, hallå, våra skolor håller på att förfalla, det är skräpigt på gatorna, vi har gängvåld, liksom gruppvåldtäkter på unga svenska tjejer som går ut i parken, liksom. Kanske vi ska prioritera här, men då är man rasist.

0: så på samma sätt egentligen så skulle man kunna säga så här. Om du får appen att klara nian och gå fordonsprogrammet eller elprogrammet och få ett arbete, då har du också, då har man också dragit undan den här intuitiva röstandet på S.
1: Exakt.
0: Eller hur?
1: Exakt.
0: Ja, för att då får han en lön och då kommer han och så vidare. Då kommer han kunna, då kommer han att skapa sig ett liv och få en autonomitet.
1: Ja. Då kommer han, exakt, då kommer han också fråga sig, vad fan ska jag betala för de här jävla rökmaskinsprojekten på Möllan för? Mm.
0: Exakt, va? Mm. Ja. Är det någonting du vill tillägga, Nils, eller tycker du att du har fångat det en del? Det är klart att du vill säga jättemycket om politik, men jag tycker att du har fångat en del.
1: Ja, absolut. Ja. Men ni frågade om något skvaller från politiken.
2: Ja, nej, men du är ju inne i, du är inne i det här hur du vet i korvfabriken. Ja, det här, hur går det till när korven tillverkas?
0: Nu ska jag bara säga en innan jag glömmer det som du också kan. Ja. Du vet det här. Jag hade skojat med Lukas att det är bajsvatten överallt i Malmö, och nu blev det ju helt konkret då, va? Ni som inte vet om det, så släppte Malmö stad ut enorma bajsvatten i
2: det, vi tar rubriken på detta avsnittet, bajsvatten i Malmö, har vi. Det
0: blev så att alla... vi inte kunde bada här och så vidare. Men du, mitt i det här bajsvattenutsläppet då står Schönström på SVT lokalnyheter och säger och står och drar upp planerna för att i framtiden ska vi ha någon kanal här där man, eller en strand vid kanalen där man kan bada. Då står han och säger det samtidigt som de släpper för att ta bort för att ta bort den här kritiken.
2: I ångorna av bajset.
0: I ångorna av bajset står han och säger det för att han vill skapa hos människor, och det här är socialdemokratin i Malmö. Han vill, han pratar inte om verkligheten. Nej. Han vill skapa en bild av verkligheten.
2: Ja. Det
0: står han och pratar om en framtida strand vid kanalen.
2: Ja.
0: Där man kan bada.
2: Det är ju sån här, det är som Bagdad Bob. Det här, när han står, det här på 90-talet, när han talespersonen för Saddam Hussein står, så we are cutting the American troops in like little snakes. Och så ser man stridsvagnen bara rulla in i bakgrunden. Han måste fly. Det är helt otroligt. Ja, nej, men som sagt, det, ibland när man pratar om politik så blir det ju ideologi, åsikt och tyckanden och sådär. Men också det här konkret, någon gång ska vi göra ett avsnitt en tydlig här, konkret hur politiken faktiskt går till när man sitter i möten, alltså det här hur korven blir till.
1: Ja, men det kan vara intressant på liksom med det. Alltså Katrin Stjernfeldt Jammeh, hon heter ju egentligen Katrin Stjernfeldt, men hon var gift med en man från Afrika som heter då Jammeh i efternamn. Och han är då någon typ av ljudperson, alltså DJ, och har en ljudutrustning då till hans. Och då är det så att när hon är ute och talar och kampanjar för Socialdemokraterna, då hyr hon in hans ljudutrustning som kommunen betalar för. När hon liksom står och håller tal.
0: Sossarna.
1: Jo, det kan man tycka. Eller liksom så här, va? Men det är på den, och det liksom exemplet är inte ensamt. Utan den här vänskapskorruptionen mellan Malmös politiker och människor som försörjer sig på deras bidrag och deras utbetalningar. Den är gigantisk. Du hade det här andra exemplet som vi pratade om innan. Flamman. Där... han som heter
0: Ser... Du bara dra din kort.
1: Flamman är då liksom en typ fritidsgård, projektanläggning för ungdomar i Kroksbäcker, va? Ja. Och de har fått alltså 130 miljoner skattepengar genom liksom senaste åren. Och då visade det sig att förutom att då göra såna här demokratisatsningar för ungdomar där de ska sitta och prata om vad demokrati är och sånt, och stärka muslimska tjejers röst i Kroksbäck typ, så har de här fritidsledarna tagit ut som liksom typ så här börs-vd-löner på liksom miljonbelopp varje år, så kallat fritidsledare då, va? Nej, från typ för något år sedan.
0: Ja.
1: Och sen så visade det sig ytterligare då att den här mannen i från Socialdemokraterna, Sedat Arif, som sitter och betalar ut de här bidragen till så kallade fritidsgården Flamman.
2: Han är beslutsfattare.
1: Han är privat kompis med de här fritidsledarna och skickar sms till dem. Hej broder, hej brorsan, kärlek.
0: Är det polisarmen?
1: Kärlek, nu kommer snart pengarna. Och det är liksom bara, hej, vi väntar på pengarna mannen, när kommer de? Den typen av sms-konversation.
0: Det här påminner nästan om minisum.
1: Ja, visst. Och jag har polisanmält kommunen tidigare för liknande korruption, vänskapskorruption. Tyvärr har de blivit nedlagda, va? De anmälningarna. Men det är på så i den här liksom klägget och liksom träsket av politiker, bidragstagare, fritidsledare som är korrupta. Det är där som Socialdemokraterna lever.
2: Mycket bra exempel där, det sista. Men en grej där jag kan säga, min kommentar till det du just nyss sa här, det är också, jag är inte orolig eller arg eller upprörd egentligen över de rent kriminella elementen, utan snarare de som fungerar som om det vore kriminellt, men som är legalt. Systemkorruptionen, den legala systemkorruptionen är ett mycket större problem. För att så länge, om du anmäler någon och så blir någon fälld, det finns rötägg överallt och vi ska se över våra rutiner för hur vi fattar beslut, bla bla bla. Det problemet, då kan man alltid kunna säga, vi tar avstånd. Så hittar man någon, så fort det är någon som är kriminell, så kan det politiska systemets korrupta natur på pappret ta avstånd från X, Y, Z. Problemet är ju systemet i sig.

popcorn med mos och ett äpple och fundera över vägvalet en stund. När jag var klar att åka tog jag vägen över Röfors genom skogen hög och grann. Visst blev det väl en omväg, men vad

10 år sedan föddes jag i Örebro. Hela livet har jag spenderat där. Det är väl som det är med livet, kan jag tro. Och man undrar om det finns någon mer.

posten när vi kommit in till staden Askersund. Jag satt där och jag tänkte på hans story och kika på en dam och hennes hund. Jag sa innan våra vägar skiljs min herre,

sen, bara tre från Örebro. Så går det till er i livet. Jajamensan.

0: liksom, hur löser vänstern generellt sin hbtq-engagemang samtidigt som man har ett islam-engagemang? Hur fungerar det här i Malmö liksom? Alltså, hur kan man ha det här hbtq-inriktade pride-politiken och göra olika rosa hästar och så vidare? Yeah. Och samtidigt så vill man ha liksom muslimerna på sin sida. Alltså, hur löser Janne det?
1: Ja,
0: liksom?
1: Yeah, bra fråga.
2: Du har faktiskt gett svaret för en halvtimme sedan. Mm. Det är för att Malmö är två städer. Yeah. Röstarna i det här fallet, de har det är som en åtta.
1: Yeah.
2: Alltså, du har två bollar och nästan icke-existerande media. Och de här två de här två kloten av röst, de möts
1: men liksom,
2: inte.
1: Så länge nej, precis. Men så länge så Socialdemokraterna och vänstern står som en garant för liksom bidrag till etniska kulturella föreningar, vad heter de här? Olika arabiska och muslimska föreningar som får bidrag och socialbidrag. Så länge de står garant för det, så kan de ju räkna med deras röster. Men som du sa innan, om det kommer ett annat parti som Nyans, som liksom mycket mer svarar mot de här människornas värdegrund, men som också säger att vi kommer fortsätta betala ut bidragen, vi kommer till och med höja dem, vi kommer inte ha någon jävla hbtq-tjafs liksom, då kommer de ju rösta på dem liksom. Så det är väl så.
0: Det finns en medvetenhet att hålla det isär lite.
1: Ja, det tror jag. De går inte.
2: Fast det sker på omedveten nivå. Ja. Det är inte så att man sitter och prata om det här.
1: Pride-tåget går ju inte genom Rosengård.
0: Nej, för att jag tänker också, det finns möten och det finns exempelvis när de skickar in ansökningar. Alltså, det finns en massa träffar här mellan den muslimska communityn, om det nu finns en sån, va? Eller hur? Då har man liksom från det politiska hållet någon form av lite överseende med det.
1: Ja, det har man ju definitivt.
0: Med de slinter med orden och homosexuella och...
1: Ja, men det är definitivt. Ja,
2: vi har en som löser det här rent fysiskt. Det är ju Malmö har alltså ett kommunalråd som är särskilt ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter. Du har ett kommunalråd då, kan man säga, till det är att man har hand om utbildningspolitik, socialpolitik, alltså konkreta saker som en kommuns uppgift är att göra. Vi har alltså Amani Lubani är alltså ett kommunalråd som sitter då. Hur mycket är det i lönen som har det? Ja. Och säkert en stab under sig. Hon är dessutom ordförande i valnämnden. Ja, vilket är sådär. Alltså, ja. Ja, det är den typen av jobb som hon löser.
1: Ja.
2: Alltså att hur man pytsar pengar till barn.
1: Och henne har jag ju pratat med. Hon är ju en av dem som har, eller hon är ju ledare för det här romska rådet som får 5 miljoner om året, va? Mm. Och de har ju

0: liksom arvoderade yrkeskriminella som arvoderas av skattepengar i kommunen, som sitter med i det här romska rådet, som inte kan prata svenska, som inte är svenska medborgare, men som får liksom utbetalt för att sitta i demokratimöten och jobba med så kallad romsk inkludering år efter år efter år. Och jag var på henne, jag ställde en fråga: du Amani, hur mycket pengar har ni betalat ut till de yrkeskriminella i romska rådet? Och bara, vi har inte betalat ut några pengar. Så jag sa, ja men de får ju arvoden, det är ju våra skattepengar. Så att hon så att jag menar, man får se det lite som så här klientsystem.
1: Ja, där det är ju nästan det.
0: Ja.
2: Klientelism, som jag tror du sa någon gång, som en maharadja i Indien som åker runt på landsbygden i Indien
0: delar ut kläder, alla
2: som röstar på mig får 1000 kronor och så delar man ut 1000 kronor, så röstar alla på en och sen kommer man själv använda den politiska makten för att få in i snitt 1100 kronor per röst.
1: Vi skulle kunna avsluta här och säga då att nu har ju Socialdemokraterna presenterat något nytt innehåll här på central nivå. Det ska bli intressant att se hur det kommer att påverka Malmö. Du vet det här med att man ska bo blandat och man ska höja svenska språket och så vidare. Jag tror att Malmö kanske kommer säkert omtolka och göra det till sitt på något vis. Men det sker väl trots allt lite det fortfarande i Malmö. Eller tidigare. Alltså Malmö har väl försökt exempelvis med det här med att blanda.
0: Ja. De har gjort det jag bor.
1: Ja, och här också i Västra Hamnen, men också ute i Sjöstaden och i Lima.
0: Ja, och det blir ghetto av det.
1: Ja, det är ju... Det är, i alla fall i Sjöstaden har det blivit.
0: Ja, i också. Ja. Nej, men där har vi slagit upp de här kåkarna och så. Och gör man det i Malmö i liksom ett villa, bostadsrätts, radhusområde, i alla fall i Malmö, så blir det ganska snabbt ett ghetto. Och de bostadsbolag som är med i den här Malmöandan och som liksom får vissa fördelar med kontrakt och sånt från kommunen, de skriver ju också upp sig på att man måste acceptera socialbidrag som, alltså man kan inte neka någon för att de har socialbidrag och så va. Så det gettofieringen av våra bostadsområden är ju högst påtaglig.
1: Så det finns ju faktiskt en empiri på Ladan Redas idé om blandade bostadsområden, och den empirin finns ju att hämta från Malmö bland annat.
0: Ja, samtidigt som
1: men det pratar man inte så mycket om egentligen.
0: Nej, och samtidigt som då Laven Redar, hon bor då dels i Köpenhamn och på en flådig adress i centrala Stockholm. Mm. Så de här människorna skulle aldrig få för sig, de skulle hellre dö än att själva sätta sina barn i ett område som en skola i Rosengård eller på Lindängen eller på Holma. Utan de största liksom separatisterna och som driver segregationen i Sverige, det är just de här människorna som pratar mest om mångkultur och om liksom det bygga blandat och blanda befolkning och sånt. De skulle aldrig utsätta sig själva eller sina barn för det. Jag menar, Katrin Stjernfeldt-Jammeh, hon bor i Västra Hamnen, Sjönström bor ute i Vintrie. Liksom, så de hittar ju sina liksom, etniskt vita communities liksom, eller liksom, sina, där de kan leva i frid och fröjd. Men det är vi andra, det är liksom pensionärer ute på typ Lindängen, svenska pensionärer. Det är de som ska stå för integrationen, de som inte har råd att flytta därifrån. Mm.
2: Ja. Ja.
1: Men vi får väl tacka Nils där.
2: Ja. Ja, det var en liten revisited bara inför valet. Hur tror du det går i kommunalvalet i Malmö då?
0: Alltså för vår del så tror jag vi har en chans att komma in.
2: Mm.
0: Man ska ha ungefär 6000 röster.
1: Mm.
0: Det är liksom ingen kungsgata dit. Det är inte så att jag tror att vi liksom kommer ha en lätt marsch dit, absolut mm. inte. Men jag tror att vi har en chans att nå upp dit.
2: Mm.
0: Absolut. I övrigt ser det ju tyvärr ut som att liksom vänstern i Malmö kommer att vinna, precis som det ser ut att göra just nu enligt opinionsundersökningen att de ska göra hela Sverige. Alltså Socialdemokraterna kommer att fortsätta regera i Malmö. Mm.
2: Okej, okay, ja. Tack så mycket alla. Tack.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Lindstrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Dianker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: det.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: وبس راديو يلا الأول والحصري بس من عنا
1: وجه القمر.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Detta är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Jag tror

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Mero här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Ja, E, M.

klädd i jeans, men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Jadestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Slä.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Fuck!

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Ande som
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det här är Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.